0: Aine.
1: Aye la pe, na ken mara mara mole je dami ukeme. Kono aponyela, aye la pe.
0: Aya, koma nga aine, dobel fina chua na maria kane na kuku naja. Aya, wori ye.
1: Koma nga aine, dobel fina chua na maria kane na kulo. Koma nga aine, dobel fina chua na maria kane na kulo.